kwenye bibi mwetwa ni mweshia Ewu nte una bibia la hintawe Pata kwa je kwa abobu nyaminono Yedi nsenku ting, yedi ntente beng Yedi odru jani sembuka ni menta senku Itu trubentu ala nibe iwa ye Kedi ampo nyami wusa ye ye Kedi ampo nyami wusa nasye Eja nanti bre bre, eja nanti bre bre, bre bre

Eji de se mu ho akra ne mfa na se ma no de ono nkwa otumi se o hwe ye nso no obo ye ho ban na wode ye nko na wode ye ba ye da ono no nya ne ye ye da te se wufo enim se ne yesi ada aya ne atete enko nhie sisi ba bi bebre ne nipa dom na wo ma hwe mu nkwa abo mu preko na so erade edro ko bai erade edro ko bai yare a ebo obi a wanya nkwa no e parasitamo na anomoye obi empaibo na oboye obi ensuo na anomoye enti etoda na sesese tim de nyam yansese eye den na ni nipa nyina bebre koda emergency na bebre ansan ama na de erade esade ubai se ne beya wote ase no obetimi yina ye enti oka o baby se enye ufo ene beye urade aye na enye wona wosane ekokom aye mu biara na yende ebe hire urade efri ne akosida munyi urade aye.

na ne ebo mpa ya sere ne se onfa ye fom so ye mumuyo ye mboni nyina enche wenti eno bewu ye no obehwie ne moja agu edemaye se ne ebe ya ibenya boni fefri nti o ma kru anu so no ka se munyina munum bi na we ene apamfofro ade mia me moja enipa bebre nti o hwie agu ama boni fefri di yesu moja no obehwie agu edemaye se de beya ibenya boni fefri se ne beya ibenya boni fefri ifise onyina ye boni ne nyankopon ne munyam abon osisi eka se enye boni ane daada e wona no kware ni yemu na mu ye kan ye boni e che no awe no kofo ni tini ni so de beche yen na obete ye ho afini enti nyina emu obi sofo ndi da bia mu ye boni na da bia mu sira boni fache ani ye ye ni pe na asem se onipa

enti enipa ye hia eto da ye se for security reason na national security for ene asofo empanyifo no munyina akwakoshia wo mse ayaje atum se sa bosumi we die ena we no wo bia ye asora wo motwene wo bia ye asore a wo nyusu microphone na nyame no a wono ye som no no de wo becha samra ma wono ma ninya nti asese ye no mie no nyina no asese ye bom ne asom se nyame ba akon wono na kwa ye wode ama asese afa so a ye som no no no yeso ye agye atum eye je ye agye atum no eye na ye ye asofo mpanyifo a ye kwa kwacha kwa gye tum no wonim se asese ye kire traditional religion fo no se ye ne mu nyina no asese ye timi fo sa akwa we so na ye som nyankopon no na ti sa ne ma na mu ye no ese ye gunsa ese ye piti we ni adade no eye ne ma hwan ni ye ma no se nyankopon chaze fo no ne ese ye som no ye bom pa ye amoma ne dia ye ne ye hunu no kure no ekwan ye nyankopon se ye mfa so ensom ne ye if the bible se ye nkase nkyre enipa bia ne nkyre che enipa bia wo nyansa nyina mu se ye do bia beso pepepe e wo kristo mu enti wo hini o wulomo asante hini o achemu hini o kwa uhini o enkra hini o kwa mfuo odifuo obia esese ehunu se ekwan ye nyankopon ayi ato o se ye mfa so nsom no no ye no ne sa kwan odin kai ade emransem du ema Moses se onfema oman no ade wiase nyina so out of the 10 commandments no yenu na every constitution of every nation ejiravo here from it and ye ntimi ka se ye de ye wo ye kwen a ye de som ye nananom ana ye nananom no yakopon na bo ye nananom se ye nananom ehunu kwampa ese so ofa so esom yakopon wa ye ne ya besua de na ye ne abebie wo so yakopon bu na nugu emre hodo ana wo ne no so na afei de wɔhyɛ nipa wɔ man nyinaa sɛ wɔnsa kyerɛ wɔn adwene ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a wɔnam ɔbarima bi a wɔyi no soɔ so ɛbɛbu wiase nyinaa atɛn wɔ tenenee mu saa bɛrima no ɛne ɔma no asɔre afiri awufom ɛde adi adansɛ sɛ nnipa nyinaa bɛgye adi ɛti nea tete agyanom ɛkwan wɔfaa so a wɔsomoyɛ no sɛ wɔfomoyɛ a yɛne ankyirima a yɛba na ebi a yabesua de yabeko school ne wo ye wo lawyers wo ye mu ye wo learned people wo ye mu no ye nti asese there is a way that God has shown us by which we must serve him ye mfa nsa guo

ano pay wo na dum ne na doye ne na hu mo bra odi adum ye en ano pay ya den chia kesie a ifrisro de ma ya tiefu nyina we ye adum ayen wajuma dia edikan en e ba wonche so fa de kum na wote menkan so furu ya tan so ha ti ba bi bi a wo bi a e de chasro ko e de ma o ya ma wache ya ma waju ene e san ma wa ha ijina ba bi a wo o nyankopon hira wo pepre

onyankopon ase ene eye aye humobo da etoso miensa ewrade adom ne na doye e na aso ye nso anopai ewrade se se ye yi na ye eseme ne wo se ye yi onyankopon aye frise ewrade ne ye di ne ye oni mebe ya adwene eni bebre ne koda ye but sabre ade achi bebre nka ho nti be bibia wo bia masi daso peja wasi da for the ko ewrade anim frise ewrade ne wadi ne ye de ewrade ase be bibia wo bia firi wo kraa mu de ewrade ase David se me crash de ewrade na mi mu ade nyina en shira ne din ade ntia ewrade aye ade esronko o de men kwa ache me aka maka ate ase fo ntia odofo be bibia wo tie me bia frase de ewrade ase frise ewrade ye amen.

0: me som na ye beka e dia kan ye ho enti Joshua ti me huri sa bosum wo ho a ebi mu kondo se onbe som otimi hunu se nyame bi foforo e wo ho I say you can choose for yourself, but me ni mabushia de. So if people are making decision and yameba huduwo ho na wudu dia wo e safata ho. Bible say ya wani ma nyina wo kwai nanso enye ni nyina na e fata ye. Enti Joshua say me ni mabushia de. Awurade nkoa de be som de dia. E kyesa sa busua bi so wo ho na omso som ade foforo. Abusua bi so wo ho na omso yade foforo. Enti se e banya me som ene ye jidie wo anya me ba. E se se ye timi si agyna ye pefe. Na ye mani pa wudu sa ba. This is where we are. Say ya Christopher ye Bible so be ye agyna ye gidu. Obe ye hia ye se na ye ye hia wo Christ se. Enka wudu wo fie de. Munsuba urade. Enka wudu fie wo de. Se wutimi ka se ye ye be som ankra na ombe di wachi. But I so mu wudu ba bia wa kasa wo jina. Ebi o chira uti biko benkum and the tell no body fa say yes adia you haven't made any choice but Bible say decide for yourself today decide make a firm decision and stand by it bi ni say Joshua di bawrade na woni di awrade ti biye enti meme ni babushi ade ye besom awrade
1: Richard for 1 minute fa kan on ye ko ye be grandpa bo mu say ya 1

adwuma efo nyina ye chiachia mo ye nam kasa fidie so chiachia mo mede wo kasa nyankopon ya dom a Father's Day mantia ya bo awuramu enye ta wo ta wo no obi eto akoma ne papa besre wo ta wo ta wo nkrofo to e de koma ye di Mother's Day ye hunioma hudo bi a nkrofo ye de ma omo maame enye create traffic bo pe so enya asem ketwa Sensei, ye bo don na ye de Father's Day no ewo endpoint homeopathy clinic ade ba ko ye hunu se ye papa nom e ha omo pa e ye yade because anopa o sori anopa o ko no ayi sikande ato table so enkwada ne hu ntina de bia ye de anigie no ne bibia mothers na omo yade mothers na bread

0: Cheda wumitum.
1: Me chese how a kwame ni beti miya faswa preventi yehun from sadie no. Bibi uwa e beti miya ya, ubibe ye sadie noa. Wade ba me soa, enyame, because sadie woka no, ema de ye mema. E mema so de ye ma.
0: E nu de ye
1: go check no be sign.
0: Wo be sign.
1: Ebi numa tuto kas biya mancrophobia. E chese utim se nanka.
0: E ma ne so sign ma mema de biya. E ma ne so sign ma mema de biya. Mema ni bebre so ji mercy kedi. No kona me kacho nya ma nya e mema nko na e ma de yo mu. E mema ni bebre ji mercy kedi. Wo mpe wo ba no. Wo wo de wo do no to be ji mercy kedi a. No de sika na koma wei. No dia koma di odono di odono no tiani kakra bia na ne hopo ba dia wondono no be brofo ne so no so no be ji bibia firi ne ho
1: so ba me will you be happy say obi di sadia ne be ye wo baba ana wo baba ma obi akase spell bi e wor so na wo di ji ne ho ne oma wo e binum cry ya ye omo timid ye kasa omo nkasa ye so de yire no nko a ye se dis eni kura nka and e koso say ye wo kan die e koso
0: so onyo to fobi bonyo o se so de aduro na ye mi pa won komiem
1: ai na
0: make an what ye say
1: aha
0: so de aduro po na ye mi ba no no do mi ba na e won komiem so do mi ba na nya bone kwan so eh me wa ma mi enu o e tu do mi ba na do ni ye firi wa komem e ne wo ji bibia mi nim se da cha mu nyina mo de ya de make an what ye say ba se wo be ji de koma me nyonko de me ntwe ma o
1: emfa
0: Enya ma fikire.
1: Hmm.
0: Dia meka no wate ase. Sa wo do bi na wo protect your onipa no. Se nipa ne be ye wo dia problem bi eni wo.
1: Hmm.
0: Wo do ni ntio ade be ye wo dia so so obo ho ban. Se wo to asase to na wan twa fence wan fa ho a. Obi betimi aye pindo ani beba na wasase ne yafa. Ana ne meka no meboa. Enti asase ne ye wo dia na wo pese obi a befa. Enti na wo ye bambo. Wo ye fence wo de to ho.
1: Hmm.
0: And you'll be the betting me rasa sin basa basa.
1: Debi.
0: And on a maker and meboa. It is a wood donny pan and now so yen a dross or no dear patcho bemium. Oh, donny quamium. Basa won't donny dear patcho men dinny paboni.
1: Hm.
0: Won't donny dear and yanny bonny.
1: A quam benny bet me a faso, I jay won't free sa how no. Because bibi or why, ye bet me a ye. Ah, o be a quiet sad yen a cras, eh? Or they may cross us. Problem no ana bibi sa entimi nya me sunsunsun so
0: oh ye de bibi wo ho ye de san ne maye ye nkrofo ama ube ho no na be ma bie sidan ama be bi ne maame obe bi ne abusuafo be ma bi ne maame ne abusuafo ne atoto cars ye tun be fa bi kura kwa brochire na ekowias ye de ne koduru ho a o se mansoma sa be fa me bra
1: no akogya
0: wo akogya wo ya
1: nansen matete sansem no abrochefo no person be fankrofo frifia Ghana had a copa. Do don't want before Mukoya, Ekoya.
0: Aye.
1: Omunya Mukrataria, and I can say. I worry no good.
0: Eh, but once abrochefo money be. Any man money be so on my papa. O nya be wale o de woka, or tete o.
1: Minya baba ku a yuki.
0: Mhm.
1: Nemini dinko mobi a debi or kasa asem. Was a bema be fand in a koi, bemano, a yen a drew.
0: Yes,
1: I won't utame and a pair frame.
0: Wahun obo ho edro edro nko an obi so ho no ma wo no ompe but obefo so wa ma ba befa na ko be pre nonsense wo ba befa na ko because be odo be chinchin ye wo ma bebre me ma bebre wo ho mo abrochire but omo wo ma na me ma wo Ghana ha me mfa ni say omo sani sika mo mo bom ho ka na so mo sa e ma ne me ma ne so ne ma foforo e twem pna wale na me kan wat ya say eti musu obo na wo do office o ye wo do funtu be fa ne de na kwa brochira okodu ye be pekwan bi afa so e ma mo na mbejai na okofa de odon de naba ye dia ye brochire fo ma ne bebre na me sanda ne tie ya na brochire fo ne bi ho na me mo bebre no se brochire ni di ni problem ble wo say ya obi depression de be ma ho no
1: e pa cho brochire fo
0: pressure e bi num
1: wa ene kra hwe be mo ya adwuma ma brochire fo free because
0: pressure bi mo de be ma ho no obi di obu wo ho a wa kire na de ne kra so onye no na obe kire wo de ye enyo wo de na wo pese o kire nsade we na me ye be yi no na
1: obe kire e brochire fo problem
0: me no mo ne problem but o ye mo nto mo bu ase se wa nya nto bu ase a ma na o ye adwuma ma wa eh de bia be chinchin akọ be bi bebi bebre de bia na problem ne ye kese because wo ni abotere wo ni nto bu ase wo pese ade ne quick ne ye nya adwuma ade ne so bi wo take time eti me wo ye brochire na wo te wo na face o wo ska. And I want to

0: ni ama kwa ye ma unti no me as a spiritual na me me ye adwuma de ama no fa me nya hwe ama sam so fa nya hwe
1: so fa me ya no ato bua
0: o de bi omo ya ma na fno me on fa me nya hwe ame so me fa nya hwe but o hunu me ya o pidu nim sa na me tie
1: no
0: kre o hunu me ya me te sakwala foforo
1: a ya wo no
0: a ya wo no mitrimam mle sensu mitimi ye adwuma kra che
1: o man bidi
0: ni ame kan wati ase mitimi ye adwuma kra de che Eti na broche fose me nya dwuma mo bi afri a me me ya hwehwe mu na mo bi afri ba de ho no na ma kire no ma ye
1: be ba cho abroche fo nipa ma ko ma ko be 30 se unye obi a wo abroche ene me nkofa ene se nkrofo atimi nya opportunity nya nya abroche number no mo de ye whatsapp abroche fo we a serious matter ba bi a motem nka mu tie ye mfri bi abroche ba bi a obi oha ne de akoye nkrata asem obi oha ne de akoye aware asem obi oha na japade bi ye burukom agye afri nsem prophetess blessing amonima ene ka sey dodo a akone nase aso ahwe onim adwuma onim de oyɛ ote adwuma nase monfrɛ no contact number ne ye sey
0: number ne
1: 053-0531-8818. Enkrofo se ye ton a ye ntɔ.
0: Mhm.
1: Enkrofo osu se ye ton ade a ye ntɔ. Bibi ɔhɔ a ebetimi ayame yetimi edi egwa. Yetimi atɔ ye nneɔma.
0: Bibi ɔhɔ a ebetimi aya wadwuma bɛkɔ so.
1: Ah, ɛno no obetimi de akyɛme ɛnɛ ɛwɔ afidie so anase ɛno so gyesi ɛba ɔnase.
0: Kyɛ ne de metimi akyɛ. Afidie so de.
1: Mhm.
0: So obi katɔ so bɛ ye adwuma ma wɔ afidie so a obedi wo ntrɔ. Because ebu akra na ye haban bi ɔsa metema.

0: to so be yadwuma ma wa fide so a obedi wontro because ebu akwa na ya haban bi o se metema o ebu akwa na o se ye eduro bi o se medi dware o obu na ya kwankire bi o se medi ma o e na mentimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
1: okay
0: obia ne se de mema na kwankire nye de same
1: enye de same
0: because obia ne efia wo firim to obia ne niti pa cho meka no wati ase ana dwuma na ye ne bi kura de ye ye bi nso de enye ye ne meka no wati ase enti no uba uba wana wana ena meka se hwehwe mu ne de enne Friday metena se
1: okay
0: Friday ni metena se aba me hwehwe mu ama wo free but de aka ne se wa wo beto ho ne ama me ya ma
1: da ben ya wo tena se
0: metena se Tuesday Friday Sunday
1: Tuesday Friday Sunday, Sunday. Okay
0: Iti okay. Every Tuesday bia me wo ho. Okay. Wote men kan wo ha, wante men kan wo ha me wo ho.
1: Okay.
0: Samson every Friday bia ni nyina ya nopa 9 o'clock pepepe.
1: Okay.
0: Anopa 9 Sunday there by 7 to 8 na wedro.
1: Okay.
0: Because me ya sorry nti.
1: Okay.
0: By 7 to 8 na wedro.
1: Okay.
0: Iti me number ni bia 053
1: 053
0: 94
1: 94
0: 81
1: 81
0: 888
1: 888
0: 053
1: 053
0: 94
1: 94
0: 81
1: 81
0: 888
1: 888
0: 053
1: 53
0: 94 94 81
1: 81 888
0: 888
1: aha etinyame yadoma
0: na wo program bi baso eye awaresem
1: awareye
0: awareye ho sem ebi a wote aware ase won ti aware na wote ho na se bi kro bi ti aware ase wa pa ba afi na wonso dun ko ru aware nim wo ye young girl pese wo ware wo ye young boy pese wo ware ipacho nyame yadomo a eye 25th March yes
1: March
0: hey sorry July 25th July.
1: Okay.
0: Aha, ntim patcho 25th July no.
1: Okay.
0: But modern abra. Okay. Ye ton sa frere ni mudie endefo ekuku damfo amoma ba betai dwuma de yechi. Na da no ye be kire wo se de be ya. Wo aware na wo kwawrem no beti ase sa aware ne kwan wa.
1: Enuma ni bi wo ha ye nkyerekyere.
0: Aware no edu ho me ye nkyerekyere. Ebu ho a se ne wo betoto wo niam afa. Se de wo be kasa be ma ho. Se de wo be dwene be ma ho. Se ne wo be ma be maduani adi. Se de wo be ma na yase nso aduani adi. Ni nyina ka bo ma aware no egina. Won kwaye ma bre wo mpa so. Wo bre wo yare kura se bi o ha de nyare. E wo se wo je ma be ma.
1: So fu mame.
0: Ai.
1: Wo
0: yare kura wo ha yare. E wo se wo je ma be ma no. E pa cho ni nyina aboa.
1: Ye nyina ba beti.
0: E ma me ma no omani e ka ye ho. But oba o be ma be ware betina fie o be ye mabre be ma oba oba ho ase mabre emu ama ware enko so eti bra na da no ye nchirekyira o sade be ye a ware e begina na fa hye wutirim sade a wukom no

Adeshi enyumre ye mama joni ye mama kwa bamfam radom 106.3 FM. So uti se ene ye bojum anese ni ye kosu we chire enyumre ino. Enshiyo ye atwe enyumre kakre ni ye kosu wongkra ino. Ebushia. Enyasem ketua. Enyumre isa wafidi ye da hase ya ye mwajo ye mwa kwa aba. Ye da se papa se fidi eno wadi atuwa se yi. Na ene so ya bebia. Ene ye da ye bejibre. Na yashe, ensem no e wose ye yino mako. So wate se, e basa LGBTQ plus, anti LGBTQ plus sa mre yuwa. We kane diena, we ya kane diena, amamfo ye yine sa. Nemum, enyumre yi, ye be mwa mwa so chin ye wum. E niye ma ye si men nye ni nyina no, a so chin ye wum wo. Se unipa kura wofum na se wo yesa de no ayese ma yenye no asotwe ewomwo no yebem ye huni nyina na de ahin so ne yeka se wei wo ya emra no wato mra wei wo ya chese uhusong ni ewia beton ne akuhudu a wode wano atumwo nyina so no anwumre yebehwe obia sem obia de a woka ne entia enipa bi gidi se dabi emfa ho ne ebra sa mra ye di mra se bedwam emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament e no ma bewie still na ye hu se niema nkoye wom ene woni so abo gidi se oh dabi ya ye adwuma koro gen ne ye di aba ye be yi obi ade emra se bedwam achi amehene ne de ye odi twdwa emra se bedwam pani oda dom dodo na no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa unye uchasa jebre na de tena wafidi ye no ho ni yanyi ne makoma

baby a NIB bank no wono. Yesi eje edam wo no. Dum je adwuma no pani o renkita ndie so se. Fire tenders o mode call ye chese ensue o mode call ye kaya kese akese nan no. Entumi nkitam. Ono kra wo ben ho no se maminya wansa. Eno no da ho no mbaako. Ena aboko bi so. Yesi ensue no eto ye no. Bridge bua masuku fo nkwada aka ensue ja. E fribe enwumre mu ho no mu se zio no e sha se e starte se e tender ne bubom gigigigi na ye e fribe for ho no mo eti sa time ni nyina no students no akansuo no agya ya dum de adwuma no pani ne se o mu guso o mu pekwan o betumi afa so ayi o mu eti se o ma ntumi anyi o mu ane ba bi kro o maka no school for o mapon e fribe se 3 ho se 4 ho no mo o mu da so wo suo na agya e na ade no to nchan ya we ino aboko bi de na makei ba bia e bridge na bu no ino aboko bi e na denta ankasa so no e hono mo e na yesi abrosai abu ye nipa hyase a ye ntumi nyi wo mo no etimi ensa de ada ewiese ye nte ne e koso e wo hono mo ye reporters ayate wagum no enche ye ne wo ebetwetwe nkomo wo so wadwe nkyre wo ba YouTube anwumre ye a ye damu live e wo ho wo badom 106.3 FM a fa dwenche ni bito ho ye begebre na yakenkan e de amawo na we dia ye ode aba coping queen wo se ABY mechia mo anwumre yi na ye habwa ye wo wo man nu amu ne se emra nya dwuma ye problem pa ne se emra nya dwuma e na justice queen wo se ama Ghana me de enye mwanwa e na onua pa ye wo se e Ghana no ana yetimu no mauli dia yo de aba wo se akua omo a omo hwe bola gu nsuo yimu a me hwe nyina ha no e wo se ye hwehwe o makira kwan ne yekoche won mauli dia yo de aba no donko enok wo se me wra ho anwumre papa me wra ho ado dia yo de aba wo se mpese mbise wo se oman no e frɛ ne Ghana no ye bebi a aman ani hwa obi anim se bia me ko benkum me ko nifa no ye ye ni hwe he pa he ni ye ni hwe be ma e bia ni hwe de minim nim se ani na hwe Burkina Faso se hwe se se wuntimi fo ani nkohwe ba bia o wuntimi fo ani nkohwe ba bia se ya hwe ni anya ye de because se kura ha de enye US ne Canada ne saha Europe ho no mo e no mo e pam ye ni o ya nkasa manya atwa ye ho ahia ye neighboring countries ye African countries.